0: La puedes ver, vela. Que es el nenelo.
1: Yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, yo re, y